0: ala dafon de kiluka dafon ta zuko ite bangbonga a linda wetene izala nati maboko ti martinien wodi ndal ti kwa singa 100% musique martinien wodi lo ganga gawo nati studio art dafon de kiluka ibarala martinien la so nati kwa singa ni genetala mungwa ke gizwa
1: Dieu merci kuga ibarala ibarala zuko la so kwa singa 100% musique ti la poso lango bala quando no okotin de ti lengo ngusa ku se bolsa no me tonso e ke pika patara na bidwa pika ngomo zuko susi na leki ti tambla ti kusa so egolani na bagi ti boire et retilo avec Negewan avec Gifafadiso.